0: ואז יצא אי. יש לי מייקל ג'קסון.
1: יש לי אנגלי תאגוי למייקל זבן. אי, עוד נאז הגל אלה, יש לסלם דרמסין. אין דרין קארטוני אמריקן, וזה צלה ירקרצני. אינשול, הרצל אין תווה בן, אין אין כסך פתס חן אלה, ואיך מסת שט, אז צ'ינם, פתי גג. אז לדעת שם קרה גם את איטליה, הם גטנו, ואז זאת שט זאב צ'ונק, פתי גג. אז ללאב קלני, ואור קוקני את היס עשם, ואור הרובי פאפנם. אתן צעשה? ה, וזה צלה, צ'י, וזה צ'י, וזה צ'י, וזה צ'י, וזה צ'י, וזה צ'י, וזה צ'י, וזה צ'י, וזה צ'י, וזה צ'י, וזה צ'י, וזה צ'י, וזה צ'י, וזה צ'י, וזה צ'י, וזה צ'י, וזה צ'י, וזה צ'י, וזה צ'י, וזה צ'י, וזה צ'י, וזה צ'י, וזה צ'י, וזה צ'י, וזה צ'י, וזה צ'י, וזה צ'י, וזה צ'י, וזה צ'י, וזה צ'י, וזה צ'י, וזה צ'י, וזה צ'י, וזה צ'י, וזה צ'י, וזה צ'י, וזה צ'י, וזה צ'י, וזה צ'י, וזה צ'י, וזה צ'י, וזה צ'י, וזה צ'י, וזה צ'י, וזה צ'י, וזה צ'י, ו